0: hits of the week on Malta's biggest chart show.
1: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
2: Fever Dream ta' Alex Warren wara ġimgħatej biss reġa' telat fin-numru wieħed tagħna. Il-mistoqsija hijek Alex Warren u jisser ikompli gawdi għal ġimgħatej wara xulxin jew inkella u jisser jinbidel kollox. Daraħat li ġejjin u inti nerġgħu nirritornaw għal Base Top 40 u niskopru min ser jagħmilha fil-quċċata.
1: Base Top 40
0: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10
1: with Firetech before it happens. Across Malta and Gozo.

0: Keep listening.
1: Bay
0: weather. With APS Bank. Values you can bank on.
2: Zoni softem imsaħab bieċansta izjeċi tal izjettar tillum per unbat għalada suppost għandu jirġej bdej bnazza. Blona wahda l-lum 22 grad u tinżel għal 14 il-lejla bis.
0: Counting down.
1: Turn the music on. The biggest 40 hits of the week.
0: On Malta's biggest chart show.
3: I want you to count down with me.
1: Bay's Top 40.
0: With Jake Kashkiri.
4: This is
2: Kif da' u l-axra, bonġu, happy Sunday, nispera li kellek weekend tal-ġen, sa' issa inti forsi għadek għed-dissiba naqra iktar diffiċli biex tiġiftijak il-lum, speċjalment ikk inti rajt il-Eurovision il-bira domna nkarkru, issa sija ta' fil-ħodu, tal-ħodu kienet naqra ibsa biex jirnexxina nqumu. Imma aħna qegħdin hawnhekk biex noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa fejn ser niskopru jekk Alex Warren Fever Dream u ser jagħmel total ta' ġimgħa tej. Mux xajta fil-numru jħed tana jow inkella u jisser jimbidel kollox wara ġima u wahda biss. Pero kinti forsi tlifċa ħaġa, jena raw daqxej ġera il-ħat li għada. Bonġu.
1: Bay's Top 40.
0: Last week's number 5.

En mulțum aloha la inii fă numru Airball Dance Somber the Cat Homewrecker Fuerit narisa în veg Saru lașra o așra Komru nġuftana bil-mot ed-mot Wara lejl twil Għal ħafna minna kwa għad nsegu Ovvjament il-Eurovision Forse għadna xie battikata U kolina għal-bidu Fimni ma l-bidu jifutaw Il-ġurija U għadna xie darbtej 12 points Wara xurxina Tija jena ħanamluwa, kon diġat nimmaġinana bl et n-organizzaw Eurovision ta' għali u riħessil biex n-organizzaw kollox un bat ovvjament imbidel kompletament kollox u ħadni da' xej ta' kedda oħra explains għal-fejad bla leħen u kol palissa imba qoblu għadejn, dili jmiss għalajni għafid numru 3 għal-ġumal oħra tejmin pala u għaki ġenja u Dracula

Għadu koblu għawdu għar ftit tal-weekend. Calvin Harris u Clementine Douglas, the cab blessings for 897 Bay. Ek kifadna kifdena noddu kol laqwer bajn tana din il-ġima. U tegħi kbira tal-messagġi kol għanet jitlu palissa fuq WhatsApp u kol fostom. Hello kbira, da kol għanet jibatu l-messagġi dwar il-kompetizjoni li għanna d-deja palissa ta' Bruno Mars. Għalix titilum, somma smajtu l-Bruno Mars għalix kol għadin n-ċekja u laqwa ħamsa li kanna l-ħat li għadda, pero le, mux għalissa, t-du duqdu attenti għal meta tisimaw dak il-cue to message għada fil-ħodu għal waqt bej breakfast jew nkella bej drive. Pero li użgur, l-una li n-ċart tana u wasa jħin għal wahda minn daw, isma daqxej. New entry. Ekku l-ewwel new entry li għanna l-din il-ġimgħa direttament fil-numru 37 jirritornaw Calvin Harris u anki Jazzy għaliex tas minna ġdida f'Jamanta.

ġa kena it-tieni new entry għal din il-ġimgħa direttament fin numru Airboat Latin Teddy Swims u Mr. Know It All fuqajna li semmen bejkom li batinna xejn fuq WhatsApp min skontok għandu jagħmilha fin numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa jekkux Alex Warren Fever Dream jew inkella għandek xi ħadd jorf moħħok li għandu jkun jagħti hemmhekk ukoll fin numru wieħed. Feel free to batin dawk il-voice messages verament. Looking forward biex nisma' daqsxejn x'taħseb inti. Number 13.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisimu l-soften b-msaħab bieċans ta' ftita xita li zjiet tard il-lum laqazistan emmeliet najda. Ekif bizna nofs meju kol bil waħda l-lum 22 grad u l-lejla ser tinżel imbagħad għal 14. Ir-riħ li jużgur li għall-inqas qed jikkalma wkoll għaliex jinżel għal forza 3 aktar tard.
0: Fire tech before it happens. Let's go. This is number 3.

This Alice Fell Al Din il-ġimuħda mill-League Bar Club Songs li għanna palissa u jider li għadan il-sajf ovvjament. Ser tibqa' waħda mill-League Bar ukoll. Sonny Fodera, DOD, Poppy Bascomb, The Cat, Think About Us, 47 Bell, What Base to 40. Jienu inti n-noddu l-aqwa 40 tagħna għal din il-ġimgħa u dan li jmiss total ta' seba' l-isfel, Night Horin, Dinner Party fuq bej.

Numru 26 dr-ġimgħa somber li kha 12 to 12 fejn nisa mbej. Għedin noddu l-laqwa 40 tagħna fejser niskoprek Alex Warren Fever Dream kompli vota daqsxejn fuq Instagram. Jekk u jisser jagħmel total ta' ġimgħtejn fuq jew inkella u jisser ikonna numru 1 ġdid wara ġimgħa waħda biss. Kollox jista' jinbidel issa koblu għaddejjem bin numru 25 hawnhu siku.

0: Gwira ta' Siku, the ka Dangerous Lover, fuori jidna rikse mbej, wadam il-ġodda li għanna fil-playlist għana u kol għal din il-ġima stil da' xej differenti fil-verita' mill-imdori jinnismaw il-soltu, pero dak, edin jgħidu li seri kuwet mill-ikbar artisti li seri kuwanna fil-xena fil-xur li ġejjina. Unemme li vera, għal xin stema tal-ġen. Pero minna unuftiti għara kif da' 11-20 seri koblu għaddejn un-niskopru min seri jamela fil-numru 24 għal dal-wadz.
1: Is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.

0: Lehen fenomenal, jibqa jibellaħni kull darba nirisma leħena din inkredibli. Sjena Spyro, The Cat, The Visitor, fuħajt narisu għambej, tamena fil numru 24, din il-ġumaris in, bil-mot il-mot lej nofsi ċart tana u kol biex neraw min ser jamella mala 20 tana għal-din il-ġuna, pero fadlina dekin naqra zaħira biex naslu għem. Infatti ser inkoblu bwada minn dawk li gwadanja total ta' 6000 fuq. Deċida li jitħol David Geta fi għal-bicċa xol. For a change, għalix ħanaj, li kedda David Geta, ma jaqafx, dejjem għaddej non-stop. Ma, deċida li għamil remix taħħa u kol u test sejra naqra ħjar mill-originali. So, Milky Malgrab, David Geta remix, sawni Just The Way You Are fuq bej titla għal numru 23.
1: Number 23. And it goes.

Britanian Forces nibdaw noddu l-aqwa 15 tagħna din il-ġimgħa u għandna wkoll future hit li ġej għal minn hawn ftit jor, però qabel xejn. Ikomplu għaddejjem daw BTS Only Swim. Reġgħu rritornaw wara iktar minn sena daw, eh? Swim.

0: listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nis għu l-soft tempim saħab jirġeru t-warna ċans ta' izjiet ċita li izjiet tart l-lum u koll janki jistaw ikunu birrat komat jgħidin għal-met office ma' nafxie kuxċejn li jisajf jgħu kella bil-kontra jgħu għadni naqra dan il-temp. L-għu għahda l-lum 21 gradu tinżel għal 14 lejla biss.
0: Bay's Top 40
2: with Jake Kushkiri
0: and Firetech before it happens.

0: Gbirata Ray the Cat, Where is my husband? Fajda rissem bejt għamela f-numru 13 għal din il-ġima. The fish is temmina u kważi kważi, għalok biran fatti minn kienem xaħt li bħat li jista. Fu Instagram għalli kif jista jkun li din ma triċ ta' għalam ma laqwa 15. Jiena d-najt li stess ħagġa, pero fil-verita, jena jiduk għal ma jilu inti jissa. Meta tismaħħa, mux xorta ta' tinstamu għadha mill-laqwa li għaw palissa. Iġveri bil-raġunu kolli kważi kważi ma triċ tiċċaqlaq minn malqwa 15 tagħna. Lele. Minn Ray, Where is my husband? Fajt nari seven bejk ifrisqin bil-mod il-mod li noddu l-laqwa 10 tagħna għal din il-ġimgħa. Però qabel xejn inkomplu għaddejjin b'dak li ser ikun jagħti pajjiżna dalwaqt. Luis Capaldi, Stay Love.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

0: cause it's you.
1: Artista ġdida, skoprejna bija matul din is-sena sejra vera tajja pemmin daqs ukoll. Bella K. Għajt I love it, I love it, I love it għal Hot War of Sinar forsi għat on the way għal xi lunch tajja pinti jow kena fil-verita forsi mar l-ek l-aptit ukoll li tuqroċ minn għabba li jittempi fimni u naqra msaħħa pero jena kważi kważi tiġi xtajt li ktar nuħu pjaċir meta jkun dan it-temp jena sa' għan hop għafna x-xitwej ġiviri mar li nara dan it-temp kważi kważi iktar itini kurraċ li noħroċ ma' nafxek tifimni xinti imma ikublu għaddejn blaqwa xra taħna għal din il-ġimgħa din viċinu koll niskopru future hit li għanna għal din il-ġimgħa wkoll biċ-ċans li l-ġimgħa dieħla jagħmluha mal-laqwa 40 tagħna, però għalissa għandik naqbel kurzita kobluha dejjem blaqwa 10. Zara Larson u bidna jitsam fuq bejn.

Jamai Gifsaru is CNS in the minute and half world of Sinar. This very kellek weekend, Taif Saes Santi Wasaihin. Alliktar bitcher in quad in Nista no call. Ekku Wasaihin is Nisvela u min ser jamela fin numru wieħed għal din il-ġumgħa jekk tgħim impala u anki Gianni Dracula qatt fux biżżejjed biex jitilgħu huma fin numru wieħed jew inkella Alex Warren. Fever Dream ser nexxu li jagħmel total ta' ġimgħa tej fil-quċċata ta' Base of 40. Fin-numru 2 għal din il-ġimgħa nista' niżvela li għandna lil Tame Impala u anki Gianni, dak ifisser li Dracula mar qed tajjeb għal din il-ġimgħa. Pero sfortunatament mhux biżżejjed biex jirexxilhom jitilgħu fin-numru wieħed tagħna għal din il-ġimgħa. Din qogħda mill-iktar suċċessi trending li hawn kemm bħalissa f'pajjiżna u anke madwar id-dinja kollha kważi. Nistgħu ngħidu, però jista' jkun li l-ġimgħa dieħla u mbagħad tagħmilha wkoll fin-numru wieħed tagħna. Però li hu żgur li sa issa titlab biss san-numru 2, però inti iftaħlu daqsxejn għalija. Din hija Dracula fin-numru 2.

0: kemet l-istimat għal-ġendi. Tejmen pala wanki ġani dika Dracula li għaldin il-ġumma tamela fil-numru 2. Għal-waqt based of 14 għal kollox minn għandi għallum nistan izverali Alex Warren Fever Dream. Irnexxilu jżomm postu għal-ġumma tej fil-numru 1 tagħna u l-lista kollha għandek issiba diġà bay.com/top40. Jienu inti nerġgħu nitkellmu għal nhar ħadd li ġej biex nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna u ovvjament il-lista kollha diġà tista' ssiba bay.com/top40 minn hemmhekk. Ciao ciao u kompli gawdi l-weekend.
1: Bay's top 40. This week's number 1.

0: Shopping Center.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Ullum it-tempi jinsab daqsxejn imsaħħab temperatura ta' 22 grad Celsius. Il-lejla tinżel għal 14 grad, jiġifieri jaf ikun daqsxejn kiesaħ il-lejla. UV index ta' 9. U rrieħ forza 4 għal.

0: Charlie Puth, Love in Exile, fuq 97B, Chanel Lawnek, u tixtieq tmur holiday kompletament b'xejn ngħidlek dalwatt.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Hey.
0: Intu xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn din is-sena ġewwa Milan. Dan kollu huwa possibbli grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessorize. Sempliċi, bħalissa qed irrebħu kemm it-tickets, kemm il-flight u kemm l-accommodation biex inti tmur tara l-Bruno Mars kompletament ċej. Kull ma trid tagħmel tistenna it-text u message waqt il-breakfast show jew drive show ta' Ryan O'Gale. U meta tisma' text u message tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp 4990-0897 bil-kelma Bruno u mbagħad tistenna illi nċemplulek lura. Wara li s-sistema tażel numru random, aħna nċemplulek u inti importanti li twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno biex dan ikun kollu possibbli. Jekk twiġibna hekk, inti tistħol direttament għall-finali.
3: No,

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Illum il-ħadd 17 ta' Mejju, temp jinsab kemmxejn imsaħħab. Temperatura ta' 22 grad Celsius. Il-lejla tinżel għal 14 il-grad. So jekk ħad tibqa' barra, nispera li ħadd daqsxejn komma twila miegħek għall-lejla għax ħajik saħħ kemmxejn. UV index ta' 9 u rrieħ forza 4 għal 5.

Neva ta' Kellini u Asher Chanel hawnhekk fuq 97 Bay għal-ħadd wara l-ofsinhar. U għadha jerġa' jirritorna homegrown ma' Jake bejn is-seba' u l-10 fejn il-ġimgħa l-oħra kellu talent ġdid lokali li kienet Zoe Merċieqa u għadha proprju ħajkollu msin speċjali stereotipi. So għadha nfakrek bejn is-seba' u l-10 il-programm ma' Jake Homegrown. Jiena ħankompli ma' Bruno Mars I Just Might fuq Bej.

ġdida fuq il-playlist tagħna Mant Somber Potential Chanel hawnhekk fejna l-7B u hekk il-ħadd wara l-offsinar. X'inhi l-iktar ħaġa li tħu pjaċir tagħmel forsi jekk ma toħroġ tiekol jew jekk ikun is-sajf ma tibdix tmur sal-baħar. X'inhu huma l-pjanijiet tiegħek hekk li s-soltu tagħmel forsi jinnaf tibqa' d-dar relax tistrih tipprepara għal ġimgħa oħra jew forsi jinnaf tipprattika xi sports favorit. Tiegħek ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 widely xinu għal l-ideja li ta' għamel il-ħatwar l-offsinari inti.

0: With APS Bank, values you can bank on.
1: Illum it-temp mhuwiex l-isbaħ fil-verità x'insab daqsxejn imsaħħab. Temperatura ta' 22 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 14 grad u rrieħ forza 4 għal 5. So kemm xejn qawwi b'UV index ta' disam.

U dik kienet Be Mine man James Hype fuq 97 Bay Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinhar. U jiena l-ewwel kont qed insaqsik x'inhi l-iktar ħaġa li tu pjaċir tagħmel il-ħadd wara l-offsinhar. U jiena bdew diħlin il-messaġġi fuq WhatsApp, Jordan qalli illi meta jkun temp sabiħ definitely jmur il-baħar. Emma minn Taslima x'qalti li minn Taslima, hello Emma, qalti li tu pjaċir tuħu Sunday relax, tisma' l-mużika, tmur mixja mal-front u forsi jiġi li tmur lunch jew inkella għatta ħafna ħin id-dar tirrilassa u tipprepara għal-komplement tal-ġimgħa li tkun ġejja. Marija mill-Melliħa qalt li l-ħadd il-kafe ma jaħdimx għax ma tiġix ftaħħad u tibqa' relax ġurnata sħiħa. Nathan qal li l-ħadd jieħu pjaċir qatta u mal-familja imorru jieklu x'imkien relax. Jiena wkoll nippreferi nqatta l-ħadd tiegħi kemm xejn relax ovvjament wara ġimgħa xogħol u ġimgħa busy ma jkollokx ftit ħafna affarijiet. Ankompli ma' Harry Styles American Girls fuq bejt.

0: Din kollaborazzjoni vero ġbitnijena, x-Fisher huwa wieħed mill-DJs favoriti tiegħi u Townsend għajn iftakar x'ħid tagħmlet bl-ewwel diska tagħha. Dik kienet Favor fuq 897 Bay, Chanel hawnhekk għal ħadd wara l-offsinhar e kif kważi ħajduqqu tlieta u nofs jien għandi lil Sean Paul ġej issa. Get busy fuq Bay.
1: Shake that.

morru taraw il-Bruno Mars kompletament xejn ġewwa Milan dan is-sajf. Kull ma trid tagħmel tistenna text message u kif tisma' text message tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 bil-kelma Bruno. Imbagħad is-sistema tagħna tikkija mobile number randomly u aħna nċemplulek. Importanti ħafna il meta nċemplulek inti twiġibna bil-frażi Bej bring me to Bruno u hekk inti taddi direttament għall-finali u tmur tara il-Bruno Mars kompletament change, ġifieri il-flight, l-accommodation u anki il-concert ticket inkluż. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport

kif tinsab ġewwa Vienna imma dak kien il-Eurovision issa bil-lejla terġa' tagħmel triqita lura u terġa' tkun miegħek il-ġimgħa d-dieħla. Nispera li inti qed gawdi il-weekend kemm jista' jkun jiena b'vuċi ħarira nieqsa ovvjament wara l-finali tal-bieraħ imma ħankun hemm nipprova ninsomlok ftit tal-kumpanija għal ħatra professjonali. Nkomplu Taylor Swift tal-issa.

dal genere Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Bej, u s-sanatu ħarsudna ftit lejn id-dinja tal-futbol kif tittassija toħra biss. Jibdew lob interessanti mid-dinja tas-Serie A għandek Atalanta Bologna, Cagliari kontra Torino, mid-dinja tal-Premier League lobba tajba ta' Newcastle kontra West Ham, u anka ftit tal-ġranet oħra tista' tgħid ukoll il-finali ta' Champions League ta' jitminser kunet joħodha PSG kontra Arsenal.

0: Kamia Taiba, Sienna Spyro, The Visitor for 87 Bay, David Bali, on ek l-lumin flok ċeska, ek kif kienet ġewa Vienna, għal-finali tal-Eurovision Song Contest l-lum buċi f-tidin għas kif warza ħafna għal-dak is-setta televizjoni l-bira filaxija. Għagur għadri għoblu bħabna aktar għandu l-kendru klamaru għanka Tejmen Pala ġejna.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got your access.

Faithless New Religion fuq 97 Bay u biex aħna inaħulek ftit il-ħsibijiet fuq l-elezzjoni li l-min għandek t-vota għanna din il-kompetizzjoni għalik. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Atta.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Well, hot filaxija komplisten na temp parzialment imsaħħa pillum temperatura li l-lejla ser tinżel għal 14 gradi Celsius apparti minn hekk ir-riħ li jkompli varja xi ftit tal-forza ftit sa forza erba' suġġerment tiegħi li jekk inti ser tkun qed toħroġ il-lejla ara li taħsiblu ftit tal-ġakket tax ser kun qed jaqa' il-frisk.

Ta Zara Larson fu 97 Bay un fa krekli issa ninsabu aktar viċin minn qatqabel għall-bidu tal-World Cup. Ninsabu biss 26 ġurnata tal-bot l-ewwel logħba tkun Mexico kontra South Africa, il-World Cup li se tkun qed tintlaq fi tliet pajjiżi differenti: l-Amerika, il-Kanada u anka il-Messiku. Kemm jiena looking forward għalija. Kemm xi bitim partikolari li se tkun qed tiżommihom mela baxxi fuq il-WhatsApp 99 000 897.

0: Meritnejri Jay a luat Homegrown, mi-a fi studio să recoldi grup tal gen, ale stereotipii să recunu edina un act live mana. Mahom să regredin nitkelmu Cold War laħar single ħarġu xipjanijiet għandhom u ħafna farijiet oħra. Jienu inti nerġgħu nitkelmu għal Homegrown nhar it-tnejri ġej bejn seba u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jay.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.